0: 12 sati, slušate dosta dobre muzike i slušate rubrike na koje ste navikli od uvijek kada je u pitanju jutarnji program, pa slijedi Vreme plov, pregled dnevne štampe, biznis, horoskop, znači dosta toga zanimljivog i još više muzike u narednih sat vremena.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

nastavku ćemo prošetati kroz vrijeme, prisjetiti se poznatih ličnosti i događaja koji su obilježili današnji dan, a danas je 16. septembar. Na današnji dan 1936. godine preminuo je Hafiz Ibrahim Efendija Maglajlić, peti po redu Reis Ulema, u periodu Kraljevine Jugoslavije i prvi predsjednik Jugoslavijske muslimanske organizacije, a ukopan je u haremu džamije Gazanferije u Banjoj Luci. Reis Maglajlić rođen je 1861. godine u Banjoj Luci u bogatoj i uglednoj porodici, a već kao dječak naučio je cijeli Kur'an na pamet, te je nakon osnovnog obrazovanja upisao Skorupovu medresu u Gornjem Šeheru, u kojoj je predavao poznati mudaris Ismail Efendija Skopljak. Jedno vrijeme Maglajlić je boravio u Istanbulu, gdje je slušao dersobe

dragi slušatelji, slušali ste rubriku Vreme plovili, dogodilo se na današnji dan. To bi bilo to za ovo jutro. Prisjetili smo se poznatih ličnosti i događaja koji su obilježili današnji dan. Mi nastavljamo dalje, vi slušate i jutarnji program. Nakon jedne muzičke numere prelistat ćemo i dnevnu štampu.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, u godišnjem govoru naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Požar na čvrsnici se brzo širi, zatražen angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sindikat rudnika Mrkokuglja Kakanje traži i provjeru zakonitosti odluke o obustavi ovjere zdravstvenih knjižica. Vrijeme danas sunčano i toplo. Sud u Hagu prvostepeno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i ratnog komandanta oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija na 25 godina zatvora za ratne zločine. Oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Osuđeni su i Tačijevi najbliži saradnici Kadrija Veseli, Recep Selimi i Jakup Krasnići, a sud je utvrdio da su imali zajedničku krivičnu namjeru i da su ratni zločini počinjeni nad najmanje 385 osoba. Sudija Charles Smith pojasnio je zašto je Tači osuđen.
2: Ovaj panel je odredio da kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, to je tačka 3. Kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, to je tačka 5. Kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja, tačka 7. Kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva, to je tačka 9. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
1: Predsjedavajuća Evropske komisije Ursula von der Leyen u Evropskom parlamentu u Strasburu održala je godišnji govor o stanju Evropske unije. Pozvala je Kanadu u pridruženo članstvo. U govoru koji je trajao duže od sat vremena najavila je i prijedlog jačanja sigurnosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO. Kratko je poručila da je zemljama Zapadnog Balkana budućnost u Evropskoj uniji, a osvrnula se i na nedavnu sahranu Ratka Mladića, rekavši da je bila užasnuta prizorima. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Ekonomija, konkurentnost, bezbjednost, klimatske promjene, vještačka inteligencija bile su neke od tema govora predsjedavajuće Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju Evropske unije. Poručila je da zajednica nikada nije bila jača, ali da se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju. Govoreći o ekonomiji, istakla je da je prioritet pokretanje evropske ekonomije. Osim europarlamentaraca u sali je bio i kanadski premijer Mark Carney, a von der Leyenova se osvrnula i na saradnju sa Kanadom.
4: Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
3: Tokom govora, praćenog aplauzima, osvrnula se i na bezbjednost i najavila je prijedlog jačanja bezbjednosti i odbrane u Uniji, po uzoru na NATO i njegov član 4.
4: Samosnažna i vjerodostojna evropska odbrana može garantovati našu bezbjednost. U to ne smije biti nikakve sumnje. Evropa će braniti svaki kvadratni metar svoje teritorije.
3: Predsjednica Evropske komisije najavila je i nastavak podrške Ukrajini. Izjavila je i da je užasnuta slikama sahrane haškog osuđenika Ratka Mladića u Beogradu, rekavši da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Inače, navela je i da će biti predložen plan

Policijska akcija Kota. Iz policije je potvrđeno da su u pretresima na više lokacija zapljenjene automatske i vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni raketni bacač, zolja i bombe. Dodaju da akcija traje duži vremenski period, a osumnjičenima se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivična djela nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja. Nezvanično uhapšeno je nekoliko osoba.

0: oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Specijalizirano vijeće za Kosovo u Hagu izreklo je prvostepenu presudu bivšem kosovskom predsjedniku i komandantu oslobodilačke vojske Kosova Hašimu Tačiju i trojici bivših visokorangiranih pripadnika OVK. Osuđeni su za ratne zločine na Kosovu i u dva područja na sjeveru Albanije. Sudsko vijeće nije utvrdilo odgovornost optuženih za zločine protiv čovječnosti. Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Kadri Veselji na 18, a Recep Selimi na 13 godina zatvora.
1: Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Recep Selimi u periodu obuhvaćenom optužnicom od marta 1998. do juna 1999. godine bili su visoko rangirani pripadnici glavnog štaba oslobodilačke vojske Kosova. Osuđeni su za ratne zločine, progon, nezakonita zatvaranja, mučenja, ubistva i prisilne nestanke, naveo je u obrazloženju presude sudija Charles Smith.
3: Panel je bio mišljenja da su izvršena krivična djela bila velikih razmera i veoma teške prirode. Konkretno, rasprostranjenost krivičnih djela ogleda se u tome što su i pripadnici OVK izvršili u 14 opština na Kosovu, kao i na određenim lokacijama u dve oblasti u Severnoj Albaniji. Pripadnici OVK uhapsili su i proizvoljno lišili slobode najmanje 385 lica, podvrgli ih surovom i nehumanom postupanju i mučenju, a njih 96 ubili. Sva ta krivična djela su po svojoj prirodi teška, zato što proizvoljno lišenje slobode podrazumeva i dodatna kršenja ljudskih prava žrtava.
1: Obrazlažući odgovornost Hašima Tačija, sudija Smith naveo je da je on znatno doprinio provođenju zajedničkog kažnjivog cilja i imao ključnu ulogu u formulisanju i provođenju politike ciljanih napada na osobe koje su smatrane protivnicima oslobodilačke vojske Kosova.
4: Gospodine Tači, ovaj panel je odredio kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja i kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
1: Sudija Smith istakao je da se sud u ovom predmetu bavio isključivo individualnom odgovornošću optuženih.
4: Panel vas, Jakupe Krasnići, oglašava krivim. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina.
3: Gospodine Veselji, molim vas, ustanite. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Gospodine Veselji, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od

0: jeste da smo u procesu sigurnosti snadbijevanja tek nekih 9%. Sve to nam govori da smo možda tek 1/5 obaveza preuzetih ispunili kao država.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Konferencija Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu održana u Mostaru okupila je regionalne financijske institucije, poduzetnike, ulagače, donosioce odluka i razvojne partnere. Govorilo se o kontinuiranoj podršci koja se pruža mikro, malim i srednjim preduzećima širom jugoistočne Evrope i zemalja u susjedstvu Evropske unije. Ujedno je ovo bila prilika za umrežavanje onih koji osiguravaju kapital i koji ga koriste u praksi u vremenu ekonomske neizvjesnosti i geopolitičkih pritisaka, govori šef delegacije Evropske unije Luigi Soreca.
3: So the European Union as
4: Evropska unija svakako podržava rad Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu. Osigurali smo sredstva od približno nekih 250 miliona eura, uključujući sredstva koja su plasirana u Bosni i Hercegovini. A razlozi su ponovo vrlo jednostavni u političkom nekom smislu. Svaka ekonomija koja napreduje, koja raste i pravi iskorake je ekonomija koja se približava tržištu Evropske unije.
5: Svijet.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da želi da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnije odnose s Unijom.
6: U ovom novom svijetu moramo hitno preispitati svoja savezništva i stvarati globalne koalicije kako bismo ojačali svoju otpornost i demokratiju, a u tome po veličini i snazi samo Evropa može preuzeti inicijativu, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strasburu. Govoreći o vrijednostima na kojima počiva proces proširenja, kritizirala je veličanje ratnih zločinaca nakon sahrane Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Evropskoj uniji, rekla je von der Leyen.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija u posljednjih nekoliko sedmica dvaput pokušala dronovima gađati njegov predsjednički avion dok je putovao kroz Moldaviju.
6: Norveški premijer Jonas Gahr Støre rekao je 9. septembra da je avion ukrajinskog

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Evropskom parlamentu u Strasburu održala je godišnji govor o stanju Evropske unije. Pozvala je Kanadu da bude pridružena članica Unije. Najavila je prijedlog jačanja sigurnosti i odbrane po uzoru na NATO. Poručila je da je zemljama Zapadnog Balkana budućnost u Evropskoj uniji, a osvrnula se i na nedavnu sahranu Ratka Mladića, rekavši da je bila užasnuta prizorima. Opširnije Miroslav Nicović.
1: Evropska unija nikada nije bila snažnija, ali se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju do sada, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U godišnjem govoru o stanju Evropske unije značajan dio posvetila je odnosima Unije i Kanade, a kanadski premijer Mark Carney prisustvovao je obraćanju i u sali dočekan ovacijama. U Strasbur je stigao u vrijeme kada su i Unija i Kanada izložene kritikama i sankcijama američkog predsjednika Donalda Trumpa, a von der Leyenova je uputila snažnu poruku Kanadi.
2: Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
1: U govoru koji je trajao duže od sat vremena, praćenom čestim aplauzima europarlamentaraca, istakla je da je neophodno pokrenuti evropsku ekonomsku strategiju. Navela je i da je trgovinski deficit Unije sa Kinom milijardu evra dnevno, te da Evropa ne može ostati sila ako su cijene energenata previsoke. Naglasila je da je bezbjednost jedan od prioriteta i najavila prijedlog jačanja bezbjednosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO i njegov član 4.
2: Samosnažna i vjerodostojna evropska odbrana može garantovati našu bezbjednost. U to ne smije biti nikakve sumnje. Evropa će braniti svaki kvadratni metar svoje teritorije.
1: Predsjednica Evropske komisije kratko se pred kraj osvrnula na proširenje, pominjući Zapadni Balkan, Moldaviju i Ukrajinu, i navela da im je budućnost u Evropskoj uniji. Izjavila je i da je užasnuta slikama nedavne sahrane haškog osuđenika Ratka Mladića u Beogradu, rekavši da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: 16 osoba je poginulo u Gazi tokom noći nakon što se zgrada u kojoj je bilo smješteno više raseljenih porodica srušila, saopćile su lokalne zdravstvene vlasti. Objekat je odranije poznat kao nestabilan jer je oštećen u izraelskim napadima. Prema riječima portparola Ministarstva zdravstva u Gazi Zahira Al-Vahidija, među poginulima je najmanje 12 žena i djece, a očekuje se da će broj žrtava rasti jer se ispod ruševina i dalje traga za još desetinama ljudi.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 23 stepena, Bijeljini i Banja Luci 25, Tuzli 24 i u Mostaru 27 stepeni.
3: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeveru Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. BHRT zbog blokade računa reducira program.
3: Hašim Tači i još trojica bivših vođa oslobodilačke vojske Kosova prvostepeno su osuđeni pred sudom u Hagu na dugogodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina.
0: Stotinja građana Tuzle na protestima tražilo premještanje 14-godišnje djevojčice iz zatvora za odrasle.
3: 16 osoba poginulo nakon urušavanja zgrade u Gazi. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Samir Huseinović.

0: i Jadna Voljevica.
1: Muzički program BH Radio 1. Predah uz sevdah. U sevdalinkama narod za sva vremena opjeva bosansko-hercegovački.